0: Da se ne zaboravi, Bioča 1992-2026. Dan šehida Bioče, nedjelja 31. maj 2026. godine, program obilježavanja, 10 sati. Obilježavanje dana šehida Bioče na centralnom spomen obilježju kod škole, 11:30 posjeta spomen ploči u Selimovićima, 12 sati posjeta spomen pločama na brdu Trešnjice. Tevhid će se održati istog dana nakon akšam namaza u džamiji u Bioči. Dan šehida Bioče, nedjelja 31. maj. Udruženje logoraša Ilijaš, članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.
1: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

pločica i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

kamate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kaka Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Da se ne zaboravi, Bioča 1992-2026. Dan šehida Bioče, nedjelja 31. maj 2026. godine, program obilježavanja, 10 sati. Obilježavanje dana šehida Bioče na centralnom spomen obilježju kod škole, 11:30 posjeta spomen ploči u Selimovićima, 12 sati posjeta spomen pločama na brdu Trešnjice. Tevhi će se održati istog dana nakon akšam namaza u džamiji u Bioči. Dan šehida Bioče, nedjelja 31. maj.

izjavili predsjedavajući Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev, navodeći da bi rušenje reaktorske sale elektrane dovelo do nuklearne nesreće razmjera Černobilja. Medvedev je zaprijetio da bi Rusija mogla da odgovori na takvu akciju pokretanjem udara na nuklearnu elektranu koja se nalazi na teritoriji koju kontroliše Ukrajina ili u nekoj od zemalja NATO-a. Ukrajina je negirala da je elektrana bila meta napada njihovih snaga. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Iran obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, što je ključna tačka u pregovorima između Vašingtona i Teherana o okončanju rata. Trump je ovo poručio u intervju za Fox News snimljenom ranije ove sedmice, a emitovanom juče. Iako je izgledalo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times je prenio da je američki predsjednik pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Izraelska vojska je saopštila da je pokrenula operaciju velikih razmjera u Južnom Libanu. U objavi na X-u navode da je cilj operacije uništavanje terorističke infrastrukture. Dodali su da je operacija sa velikim kopnenim snagama počela prije nekoliko dana i da su spremni da prošire napad po potrebi. Situacija u vezi sa epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo izuzetno je zabrinjavajuća, rekao je zamjenik direktora operacija u organizaciji Ljekari bez granica Alan Gonzales. Gonzales je upozorio da je brzina širenja ebole bez presedana i da na terenu ne mogu da je prate. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Livnu 16, Zenici 17, Banja Luci i Mostaru 18 i u Gradačcu 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost d.o.o. zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija d.o.o. u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH d.o.o. zapošljava na poziciji saradnik, saradnica u prodaji, menadžer, menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko d.o.o. Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možica za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koji bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati doprineti bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DOO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G-Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš poput vas pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Iljaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex. Vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja, jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavare s 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona, kilogram 11,95. Supa Mladost, samo 0,45. Sok Dolce Vita, 1,5 litar, Marko 50. Vaš robot.

0: 电话巨声。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Udruženje logoraša Ilijaš, članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševićka 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji

kamate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033-400-445 i 061-639-185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Prije 34 godine srpski agresor počinio je teške zločine nad stanovnicima Bioče. Zarobio je i zatvorio mještane ovog naselja u prostorije osnovne škole, nakon čega su žene i djeca odvojeni od muškaraca te odvođeni u logore, među kojima su bili željeznička stanica u Podlugovima i Planjina kuća u Semizovcu. Nakon toga mnogi od njih su ubijeni. Bioče je dala 47 šehida, a prije agresije u ovom mjestu živjela su 52 bošnjačka domaćinstva. Najveći zločin počinjen je na brdu Žerovanj, gdje je mučeno i ubijeno 16 Biočana, dok su ostali stradali u živim štitovima koje je koristila agresorska vojska. I ove godine dostojanstveno je obilježeno stradanje Bošnjaka Bioče. Na centralnom spomen obilježju upriličen je prigodan program, nakon čega su delegacije položile cvijeće i proučile fatihu. Predsjednik organizacionog odbora Emir Hanđić, dijete šehida Bioče, 1992. godine imao je svega 8 mjeseci, a 5 godina kada je tijelo njegovog oca pronađeno u masovnoj grobnici na Žerovnju i kada mu je klanjana dženaza. Emir je poručio mladim ljudima da moraju biti hrabri, kao što su bili mnogi očevi koji su stradali.
3: Evo na 34. godinu stradanja bošnjačkog stanovništva u Gornjoj Bioči, opet smo tu zadnje nedlje u maju, da ako ništa prenesemo ovo djeci iz Bioče i djeci sa svih strana opštine Ilijaš pa i kantona Sarajevo, priču o ljudima koji su živjeli, dakle, u Gornjoj Bioči periodu početka na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, koji su pružili, pa možemo reći, prvi neki, a i ole organizovan otpor, dakle, i koji su na zvjerske načine ubijeni i mučeni, dakle, na po raznim brdima i grobnicama, dakle, okolo opštine Ilijaš, dakle, od brda Žuč, od logora Planjina kuća, u Semizovcu logora Iskri, u Podlugovima. Dakle, ovo je već postalo tradicionalno obilježavanje. Mi smo ovdje, dakle, 16. godinu za redom. Svake godine, dakle, trudimo se da ovdje malo uradimo nešto novih sadržaja, nešto što će ljude privući da ovdje dolaze. I evo, hvala Bogu, i ove godine poprilično smo zadovoljni odzivom ljudi koji dolaze. Moramo, dakle, imati na umu da ovo je jedno malo selo, dakle, koje je pretrpilo stradanje i pogibi svojih 47 stanovnika. Uzimajući obzir da to danas ovdje bilo još 47 porodica, ko zna koliko još djece i toga, dakle, opet moramo biti zadovoljni s odzivom koji imamo. Prije svega, dakle, mi se trudimo da ovi ljudi nikada ne odu, dakle, zaboravu, dakle, da se njihova žrtva i njihov doprinos u formiranju ove naše države uvijek negdje ostane upisan i da se vrednije njihova žrtva.
2: Evo, nakon toliko godina djeca su odrasla, ti naši šehidi su dobili unuke koje nisu upoznali. Mi moramo biti i ponosni.
3: Pa tako je, dakle, ja sam danas otac dvoje djece. 10 godina sam stariji nego što je moj babo bio kada je poginuo, dakle, 92. godine, i neke stvari sam, dakle, ja sam sa svojom djecom doživio neke stvari koje moj otac sa mnom nije doživio, dakle, te neke prve korake, prve riječi, prve treninge, prve vožnje bicikla i sve ostalo, dakle, što nekima je možda to sitnica, ali meni, dakle, koji to nisam doživio sa svojim ocem, meni je to zaista krupno. Mislim, ja sam izuzetno ponosan na svako dječje ide, dakle, koje nije očito nekim krivim putem, koje je ostalo, dakle, što kažu, vrijedno žrtve svoga oca, onaj, koje se iškolovalo i formirao svoju porodicu, a pogotovo sam ponosan na one koji baštine uspomena svoje roditelje. Dakle, nije samo uspomena dotić na mezar i pruč fatihu, dakle, uspomena je da svuda prenosiš priču o svom babi, o svom mamiđi, o svom djedi, dakle, jer ako mi to ne budemo raditi neko drugi, a kad radi neko drugi, onda potpuno izmijeni tu priču, onda će on naći ovdje šehidi od šehida i vrijednih ljudi da postati, dakle, možda će postati neko da su zločinci bili, tako, znači, da ukoliko mi ne budemo pričali svoju istinu, nečija laž će nadjačati našu istinu.
2: Načelnik općine Ilija Šamar Dovađija poručio je da su ovo dani sjećanja, velike tuge, ali i ponosa, jer je pobjedio život.
4: Na nakon stradanja, nakon svega onoga što se desilo od strane agresora, evo, 47 šehida je Bioća dala za našu domovinu, za našu opću, za našu lokalnu zajednicu. I evo, pokazali su snagu, pokazali su karakter i evo, većina njih, čim se ako ne i svi su se vratili, izgradili svoju Bioću, dosta je li bolja nego što je bila. Ima mladosti, ima života i ono što je najvažnije je da agresor ne uspije onome što je na kanju. Evo, mi danas cijelo obilježavamo stradanje, odnosno ubijstvo 47 života, 47 stanovnika naše Bioće koji su na početku samog rata, ali prvo mjesto koje je agresor napao i gdje je uradio što je uradio, ali jeste upravo Bioća. Evo, krećemo sa obilježavanjem u ovoj godini iz naše Bioće. Kulturu sjećanja imamo svi obavezu da gajimo. Ne sjećamo oni koji izdaleno najvažnije što su imali svoje živote, svakako, jel, evo, ovdje u Bioći i u Narin, jel, imamo luk, imamo lješevo, zaista, a sve ono što je agresor planski uradio, jel, mi imamo obavezu s jedne strane da sjećamo, a da gajimo kulturu, a sa druge strane da budemo ponosni, da budemo ponosni sve ono što su oni uradili za naše domove.
5: Ali da pokažemo taj primjer, agresor nije uspio svoje namjeri, a to je da ugasi život, da zatre život, život je zatre, obnovljen je.
4: Svakako, je li, evo, općina Ilijaš, u proteklom periodu, evo, mi smo nastavili da gradimo, da izgrađujemo našu Bioću, da obezbijedimo što bolji, što kvalitetniji život, to je ono što je najvažnije, ima mladost, to je pokazatelj, ova škola, pokazatelj, evo, igralište, evo, mi smo završili prije neki 20-ak dana jednu dioncu puta, upravo prema, je li, spomenu obilježi jednom koji ćemo danas posjetiti. Prošle godine smo također prema jednom spomenu obilježi također ovdje koji ćemo također danas posjetiti. Zaista lokalna zajednica ulaže u infrastrukturu i svakako, kažem, je li, gradimo ono što su nam najvredniji, najčasniji sinovi naše domovine ostavili mane. To je naša domovina, to su, je li, naše zajednice i svakako ne smijemo nikada zaboraviti njihovo.
2: Nermin Durmo, stanovnik mjesne zajednice Bioća, jedan je od prvih ranjenika i zarobljenika na području općine Ilijaš 1992. godine. Kao svjedok događaja u Bioći, poručio je da uvijek moramo biti budni i na oprezu.
6: Nisam mogao da razmišljam, da zamislim da može čovjek koji je tobu ušao više od 4 godine, dijelio sam biće, dijelio prva slova, malo kad je isto kao što dijete kad tek prohoda, nisam mogao da razmišljam da će oni da me ispituju. Ali kad te neko pita, kao što nam radite, što radim, prolazi će dobro kao zarobljeni, vidio sam u Sabda Šeća, gori kuća, u Zapana Šeća, gori kuća, recimo, i zoro, ne da gori. Ja ranjen, on te nas pita, kao ona, kita u moje stare imeti, po krovama, što to radite, a ona stane što ti ljudi pobijani, toliko ne odgovara. Prva što mi naš, prva što ga iskoli. Recimo, već prvo naši ljudi nisu mogli zadati, jer su oni kao komšije nama garantovali. Ako predamo na oružanje, oni će nama spasiti živote i garantuju nam život. Međutim, ne o koliko su nam garantovali život. To daje ovaj spomenik, ovo nisu samo brojevi, ovo nisu samo, ovo su imena, ovo su roditelji, ovo su veća djeca, veći očevi.
2: Predsjedavajući općinskog vijeća Ilijaš Samed Mešanović kazao je da šehide ne smijemo i nećemo nikada zaboraviti, te da je zločin počinjen u Bioći u odnosu na broj stanovnika ravan genocidu. Pomoćnik ministra za boračka pitanja kantona Sarajevo Osman Smajlović poručio je da se 47 šehida Bioće nikada ne smije zaboraviti. Govorio je o važnosti kulture sjećanja.
7: Danas se sjećamo zločina koji su 92. učinjeni nad stanovnicima, odnosno mještanima sela Bioća. To su crni dani za općinu Ilijaš, inače. Zločini su napravili mnogo zločina na području općine Ilijaš. Danas se sjećamo, borimo se protiv zaborava. Sjećanje je bitan segment društvene svijesti. Sjećanjem se borimo protiv zaborava, kao što sam rekao, doprinosimo kulturi sjećanja je bitan segment društvene svijesti zajedno sa našom tradicijom, vjerom, običajima, jezikom, pismom. Mi doprinosimo izgradnji identiteta narodu i države. To je ono što nas čuva, to je naša lična karta. Sjećanjem se prvo sjećamo, znači vraćamo se u periode kada su nastajali ti događaji, u ovom slučaju zločini. Sjećanjem se šaljemo i poruku, sjećanje i opomena, kako ne bi zaboravili i da nam se to ne ponovi.
2: Nakon programa na centralnom spomen obilježju upriličen je obilazak i spomen ploča u rejonima Trešnjice i Selimovići.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Položite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: 1, 2, 3, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Udruženje logoraša Ilijaš, članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođeks.ba. Hođeks. Vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 剑化巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Ne podcjenjujte moć reklame, ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šido, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deterđent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost d.o.o. zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija d.o.o. u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH d.o.o. zapošljava na poziciji saradnik saradnica u prodaji, menadžer menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko d.o.o. Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možica za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koji bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. neke. Učestvujte u anketi i podijelite svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G Petrol DO Sarajevo zapošljava više kandidate na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Mojposao.ba aktualnosti.
1: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić i Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja, jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona, kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar, Marko 50. Vaš robot.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Vaš uspjeh je i naše zadovoljstvo. Marketing Radio Ilijaša.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo Roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, Keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

Udruženje logoraša Ilijaš, članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.

0: 033 400 800, marketing radija Ilijaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz našeg proizvodnog asortimana izdvajamo proizvode od plastike, bužire za kablove svih dimenzija, razvodne kutije, drenažne cijevi, proizvode od željeza, poklopce za šahtove, čaše za grede, rešetke za gazišta, lopate. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Biofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

stolica i laminata te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Prije 34 godine srpski agresor počinio je teške zločine nad stanovnicima Bioče. Zarobio je i zatvorio mještane ovog naselja u prostorije osnovne škole, nakon čega su žene i djeca odvojeni od muškaraca te odvođeni u logore, među kojima su bili željeznička stanica u Podlugovima i planjina kuća u Semizovcu. Nakon toga mnogi od njih su ubijeni. Bioče je dala 47 šehida, a prije agresije u ovom mjestu živjela su 52 bošnjačka domaćinstva. Najveći zločin počinjen je na brdu Žerovanj, gdje je mučeno i ubijeno 16 Biočana, dok su ostali stradali u živim štitovima koje je koristila agresorska vojska. I ove godine dostojanstveno je obilježeno stradanje Bošnjaka Bioče. Na centralnom spomen obilježju upriličen je prigodan program, nakon čega su delegacije položile cvijeće i proučile fatihu. Predsjednik organizacionog odbora Emir Handžić, dijete šehida Bioče, 1992. godine imao je svega 8 mjeseci, a 5 godina kada je tijelo njegovog oca pronađeno u masovnoj grobnici na Žerovnju i kada mu je klanjana dženaza. Emir je poručio mladim ljudima da moraju biti hrabri, kao što su bili mnogi očevi koji su stradali.
3: Evo na 34. godinu stradanja bošnjačkog stanovništva u Gornjoj Bioči, opet smo tu zadnje nedjelje u maju, da ako ništa prenesemo ovo djeci iz Bioče i djeci sa svih strana, opštine Ilijaš pa i kantona Sarajevo, priču o ljudima koji su živjeli, dakle, u Gornjoj Bioči periodu početka na agresiju na Bosnu i Hercegovinu, koji su pružili, pa možemo reći, prvi neki, a i ovaj organizovan otpor, dakle, i koji su na zvjerske načine ubijeni i mučeni, dakle, na po raznim brdima i grobnicama, dakle, okolo opštine Ilijaš, dakle, od brda Žuč, od logora, planjina kuća, u Semizovcu logora, Iskre, u Podlugovima. Dakle, ovo je već postalo tradicionalno obilježavanje. Mi smo ovdje, dakle, 16. godinu za redom. Svake godine, dakle, trudimo se da ovdje malo uradimo nešto novih sadržaja, nešto što će ljude privući da ovdje dolaze. I, hvala Bogu, i ove godine poprilično smo zadovoljni odzivom ljudi koji dolaze. Moramo, dakle, imati na umu da ovo je jedno malo selo, dakle, koje je pretrpilo stradanje i pogibio svojih 47 stanovnika. Uzimajući obzir da to danas ovdje bilo još 47 porodica, ko zna koliko još djece i toga, dakle, opet moramo biti zadovoljni s odzivom koji imamo. Prije svega, dakle, mi se trudimo da ovi ljudi nikada ne odu, dakle, zaboravu, dakle, da se njihova žrtva i njihov doprinos u formiranju ove naše države uvijek negdje ostane upisan i da se vrednije njihova žrtva.
2: Evo, nakon toliko godina djeca su odrasla, ti naši šehidi su dobili unuke koje nisu upoznali. Mi moramo biti i ponosni.
3: Pa tako je, dakle, ja sam danas otac dvoje djece. 10 godina sam stariji nego što je moj babo bio kada je poginuo, dakle, 92. godine, i neke stvari sam, dakle, ja sam sa svojom djecom doživio neke stvari koje moj otac sa mnom nije doživio, dakle, te neke prve korake, prve riječi, prvi treninge, prve vožnje bicikla i sve ostalo, dakle, što nekima je možda to sitnica, ali meni, dakle, koji to nisam doživio sa svojim ocem, meni je to zaista krupno. Mislim, ja sam izuzetno ponosan na svako dječje ide, dakle, koje nije otišlo nekim krivim putem, koje je ostalo, dakle, što kažu, vrijedno žrtve svoga oca, koje se iškolovalo i formirao svoju porodicu, a pogotovo sam ponosan na one koji baštine uspomena svoje roditelje. Dakle, nije samo uspomena dotići na mezar i proučiti fatihu, dakle, uspomena je da svuda prenosiš priču o svom babi, o svom mamiđu, o svom djedi, dakle, jer ako mi to ne budemo raditi, radit će neko drugi, a kad radi neko drugi, onda potpuno izmijeni tu priču, onda će naši ovdje šehidi od šehida i vrijednih ljudi da postati, dakle, možda će postati neko da su zločinci bili, tako, znači, da ukoliko mi ne budemo pričali svoju istinu, nečija laž će nadjačati našu istinu.
2: Načelnik općine Ilija Šamar Dovađija poručio je da su ovo dani sjećanja, velike tuge, ali i ponosa, jer je pobjedio život.
4: nakon stradanja, nakon svega onoga što se desilo u strani agresora, 47 šehida je Bioća dala za našu domovinu, za našu opću, za našu lokalnu zajednicu. I evo, pokazali su snagu, pokazali su karakter i evo, većina njih, čim se ako ne i svi su se vratili, izgradili svoju Bioću, dosta je li bolja nego što je bila. Ima mladosti, ima života i ono što je najvažnije je da agresor ne uspije onome što je na kanju. Evo, mi danas cijelo obilježavamo stradanje, odnosno ubistvo, 47 života, 47 stanovnika naše Bioće, koji su na početku samog rata, prvo mjesto koje je agresor napao i gdje je uradio što je uradio, jeste upravo Bioća. Evo, krećemo sa obilježavanjem u ovoj godini iz naše Bioće. Kulturu sjećanja imamo svi obavezu da gajimo. Ne sjećamo oni koji izdali ono najvažnije što su imali svoje živote, svakako, jel, evo, ovdje u Bioći i u Narin, jel, imamo luk, imamo lješivo, zaista, a sve ono što je agresor planski uradio, jel, mi imamo obavezu s jedne strane da sjećamo, da gajimo kultura, a sa druge strane da budemo ponosni, da budemo ponosni sve ono što su oni uradili za naše doma.
5: Ali da pokažemo taj primjer, agresor nije uspio svoje namjeri, a to je da ugasi život, da zatre život, život je zatro, obnovljen je.
4: Svakako, je li, evo, općina Ilijaš, u proteklom periodu, evo, mi smo nastavili da gradimo, da izgrađujemo našu Bioću, da obezbijedimo što bolji, što kvalitetniji život, i ono što je najvažnije, ima mladost, to je pokazatelj ova škola, pokazatelj ovo igralište, evo, mi smo završili prije neki 20 dana, jednu dionicu puta, upravo prema, spomen obilježje jednom koji ćemo danas posjetiti. Prošle godine smo također prema jednom spomen obilježju također ovdje koji ćemo također danas posjetiti. Zaista lokalna zajednica ulaže u infrastrukturu i svakako, kažem, gradimo ono što su nam najvredniji, najčasniji sinovi naše domovine ostalo imane. To je naša domovina, to su naše zajednice i svakako ne smijemo nikada zaboraviti njihovo.
2: Nermin Durmo, stanovnik mjesne zajednice Bioća, jedan je od prvih ranjenika i zarobljenika na području općine Ilijaš 1992. godine. Kao svjedok događaja u Bioći, poručio je da uvijek moramo biti budni i na oprezu.
6: Nisam mogao da razmišljam, da zamislim da može čovjek koji to ušao u 4 godine, dijelio sam biće, dijelio prva slova, malo kar je isto kao što dijete kad tek probolja. Nisam mogao da razmišljam da će oni da mi ušpituju. Ali kad me neko pita, kao što nam radite, što radim, prolazi će dobro kao zarobljeni, vidio sam u Sabda, Šeća, gori kuća, od Zapana Šeća, gori kuća, recimo, i zove, ne da gori. Ja ranjen, on te nas pita, kao ona skita u moj stane i veći po krovama, što to radite, a ona stane što ti ljudi pobijani, toliko ne odgovara. Prva što sam inač, prva sam da iskoli. I recimo, već prvu naši ljudi nisu mogli izgledati, jer su oni kao komšije nama garantovali. Ako predamo naoružanje, oni će nama spasiti živote i garantuju nam život. Međutim, ne koliko su nam garantovali život. To daje ovaj spomenik, ovo nisu samo brojevi, ovo nisu samo, ovo su imena, ovo su roditelji, ovo su veća djeca, veći očevi.
2: Predsjedavajući općinskog vijeća Ilijaš Samed Mešanović kazao je da šehide ne smijemo i nećemo nikada zaboraviti, te da je zločin počinjen u Bioći u odnosu na broj stanovnika ravan genocidu. Pomoćnik ministra za boračka pitanja kantona Sarajevo Osman Smajlović poručio je da se 47 šehida Bioće nikada ne smije zaboraviti. Govorio je o važnosti kulture sjećanja.
7: Danas se sjećamo zločina koji su 92. učinjeni nad stanovnicima, odnosno mještanima sela Bioća. To su crni dani za općinu Ilijaš, inače. Zločini su napravili mnogo zločina na području općine Ilijaš. Danas se sjećamo, borimo se protiv zaborava. Sjećanje je bitan segment društvene svijesti. Sjećanjem se borimo protiv zaborava, kao što sam rekao, doprinosimo kulturi sjećanja je bitan segment društvene svijesti zajedno sa našom tradicijom, vjerom, običajima, jezikom, pismom. Mi doprinosimo izgradnji identiteta narodu i državi. To je ono što nas čuva, to je naša lična karta. Sjećanjem se prvo sjećamo, znači vraćamo se u period kada su nastajali ti događaji, u ovom slučaju zločini. Sjećanjem se šaljemo i poruku, sjećanje i opomena, kako ne bi zaboravili i da vam se to ne ponovi.
2: Nakon programa na centralnom spomen obilježju upriličen je obilazak i spomen ploča u rejonima Trešnjice i Selimovići.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

0: 剑客巨身。
1: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Članica Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini organizuje obilježavanje Dana logoraša općine Ilijaš i 34. godišnjice zločina nad logorašima sa područja općine Ilijaš. Obilježavanje će biti upriličeno u ponedjeljak 1. juna 2026. godine sa početkom u 10 sati kod spomen obilježja, gdje će biti odata počast svim žrtvama i evocirane uspomene na teške dane kroz koje su prošli logoraši ovog područja. Organizatori pozivaju građane, porodice žrtava, bivše logoraše i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje i doprinesu očuvanju kulture sjećanja. Da se ne zaboravi, da se ne ponovi, ostaje poruka koja i danas podsjeća na važnost istine, pamćenja i zajedničke borbe protiv svakog oblika zločina i nepravde.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji, u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šito, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2.25. Red Bull 1.95. Corn Flips 225 grama 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo. Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 电话巨神。
1: 3, 4, 3. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

0: Ne podcjenjujte moć reklame, ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost d.o.o. zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađe na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija d.o.o. u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Uncom BiH d.o.o. zapošljava na poziciji saradnik-saradnica u prodaji, menadžer-menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba, a oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. godine. Miviko d.o.o. Posušje zapošljava na pozicijama specijalist za IT arhitekturu i pouzdanost sustava, specijalist za vođenje ljudskih potencijala, inženjer strojarskog održavanja, viličarist, rukovatelj strojem. Lokacije rada Posušje. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba aktuelnosti.
1: Koliko ste zaista zadovoljni poslom? Učestvujte u istraživanju. Nacionalni indeks zadovoljstva prilika je da podijelite svoje mišljenje o tome koliko ste zadovoljni na svom radnom mjestu i time doprinesete stvaranju kvalitetnijeg radnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Učestvujte i recite nam koliko ste zaista zadovoljni svojim poslom. Zadovoljstvo poslom danas je mnogo više od same plate. Ono obuhvata kvalitet radnog okruženja, odnose u timu, mogućnosti razvoja, ali i osjećaje sigurnosti i pripadnosti. Ipak, uprkos sve većem fokusu na ove teme, stvarna slika zadovoljstva zaposlenika u Bosni i Hercegovini često ostaje nedovoljno istražena. Upravo zato Alma Career BiH putem portala mojposao.ba u saradnji sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabot Tuvanje u Sjevernoj Makedoniji provodi istraživanje Nacionalni indeks zadovoljstva zaposlenika. Cilj istraživanja je pružiti jasan i relevantan uvid u to kako zaposlenici u Bosni i Hercegovini doživljavaju svoje radno okruženje, šta ih motivira, gdje prepoznaju izazove i koliko su zadovoljni ključnim aspektima svog posla. Upravo kroz ove odgovore dobijamo realnu sliku stvarnog stanja zadovoljstva na radnim mjestima u BiH. Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju trendova na tržištu, ali i pružiti smjernice kompanijama koje žele unaprijediti radno okruženje i odnos prema zaposlenima. Koji su to aspekti posla koji bismo željeli unaprijediti? U kojoj mjeri smo spremni preporučiti svog poslodavca drugima, a koliko smo suzdržani kada je riječ o iskrenom dijeljenju iskustava? Kako doživljavamo podršku poslodavca u našem profesionalnom razvoju i ličnom napretku? Vaše mišljenje je važan dio ove slike. Učestvujte u anketi i podijelite svoje svoje iskustvo. Anketa je dostupna na www.mojposao.ba. Zajedničkim naporima možemo kreirati bolje radno okruženje i potaknuti pozitivne promjene na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: DMC 24 Marketing und Dienstleistung GmbH zapošljava na poziciju agent korisničke podrške na njemačkom jeziku rad od kuće. Lokacija BiH. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama plant manager, lokacija rada Kreševo, certificirani računovođa, lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. HIK DO Sanski most oglašava radna mjesta za pozicije radnik u računovodstvu, knjigovođa, finansijski knjigovođa. Mjesto rada Sanski most. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 21.6.2026. godine. Mlinar kafe zapošljava na poziciji prodavač pekarskih proizvoda. Lokacija rada Mostar. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. G-Petrol DOO Sarajevo zapošljava više kandidata na poziciji ekspert za korporativne kartice. Lokacija rada Banja Luka, Hercegovačko, Neretvanski kanton. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.6.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Mojposao.ba aktualnosti.
1: Drive 2026. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? U poslu, kao i u životu, pobjednici su oni koji su uvijek korak ispred. Dok drugi čekaju da se budućnost dogodi, lider je aktivno oblikuju. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, vođeni umjetnom inteligencijom, novim generacijama i stalnim pritiskom na inovacije, postavlja se samo jedno pitanje. Jeste li spremni voditi, a ne samo pratiti? Upravo zato nemojte propustiti ovo izdanje Drive 2026 konferencije, najveće platforme u BiH posvećene liderstvu i upravljanju talentima. Ovo nije samo još jedna konferencija, ovo je vaša strateška investicija u budućnost. Dan kada ćete dobiti konkretna, primjenjiva znanja i upoznati ljude koji baš, poput vas, pomjeraju granice. Dan kada prestajete reagovati na promjene i počinjete ih stvarati. Vidimo se 1.10.2026. u hotelu Hills u Sarajevu. Ako vjerujete da leadership i talent management oblikuju konkurentnost organizacija, onda je Drive 2026 ono što ne želite propustiti. Požurite i ugrabite svoju early bird kotizaciju na www.drive.ba. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
0: Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona, kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar, Marko 50. Vaš robot.